Александр Глазунов і симфонія «Міспара Хат». Перек шліши, шаманну та тізморта симфонічен радіо Баварія, ними ярве ніцах. Нахну міткарвім ласофа тохніт, нішма ета ципурім, а авудот шель Астор П'яцола шир танго мед ацув. Ані хушавіт, що улай за ецев ше гам матім ле ецев ше анашим кульках рапім, ше рацу, ше Аргентина тінацех. Визеро кара, кмо шанахну юдім. אז נשמע את הציפורים העבודות, דניאל מיל באקורדיון, דייגו אימברט בקונטרבאס, ושלושה נגני צ'לו, פרדריק טיביל, גריגור קורנילוק ופול קולומב, הציפורים העבודות.